0: 94 Bead.
1: Tja, isa, digger kitte gidder svaren mal. Klein, jan, klein, denne som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack.